Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серек йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырран талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдө. Бәл пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серек йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырран талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдө. Бәл пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серек йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырран талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдө. Бәл пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтеш капсулы.